0: Memo akwa baba ewabede bi en kasebwe do connect 97.1 FM do na amden semble we mizranye Ebenezer Kwame Abakan Ebenak afi you are so me na yin sam no kokor yamfa mbro yele sha sa no yamfa yin sha se dem oye apomzen asuefon mechire minister of health oye kwabra menta kando ono no oda tugwa oda tugwa bira okopue mu ewo damba mechire na odi da tugwa de ensama oreban ni na anye de ccrd apomzen honjeshe a abanda tugwa ngasangasa mechire dam free primary health care no oda tugwa no nshe wa bonwan de se eye ganenyi na egbutuma chere eye ganenyi de ikita o passport anada we gana card ngwete da waso ho akwanya de ebenya mfaso wodam apomzen nshe na wodi ebugugwa no ho oni de ne se sira meke se di opinyine ichere de se bibia obutum ejire yankasangasa awode apomzen so odikan na se apomzen nye ya bezen de yimpa obutum aye djuma ankasangasa na ode asom na man na osene su itira ankasangasa de se oye zen de yimpa obutum aye den enya apomzen papaza no no abeni ne nhyehye ode obutugwa no odo obi aso den onye ho mfaso ankasangasa na minister mechire apomzen aso afui edi inya tugobra okeshia dambai mechire oti manto no no mpenyefo na ohenwon twetwen da monkomo de wan bombas na de won so obapredam apomzen ho nhyehye a wode abotugo ebi de ye gan yin wozan de ebe chire de de wo gana card ana so de passport e da chi yin te da opanyin odutugwa
1: ye pese ye ni se eni kwan se onya anasikasam esi kwan se wo nya ya re ka papa obu wa wo ni sika nti nti ye le ya oso we ye e be ko pa ko nu nsu na de a chi o we ya me ko to para a ye bia wa mu e bia wa nya su
0: Angel, kwabra menta kando ono iye apomzen suafo mechire minister of health no di oda tugwa che che manga sanga sa o free primary health care no se ono da na se ekopo emu o chief compound another polyclinic canada za o wo fom ni za ndi o free na yin de ikita fandan health insurance card and sana wa hwo nemom baby ono ye district of